کیا بات ہے، ابھی ابھی ایک کمنٹ ہی آیا ہے کہ وقت کے اس گانے سے چہرے پر خوشی چھا جاتی ہے کیونکہ اس گانے میں بجا پیانو انوک ڈینیل صاحب کا بجایا ہوا ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ بیتے دنوں جب میں پونا گیا تو انوک ڈینیل صاحب سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی۔ بہرحال ایک شروع ہے جنہوں نے لکھا کہ اس گانے میں سادھنا بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ ایک اور شروع ہے جو لکھ رہی ہیں کہ ابھی تو راکھی آ رہی ہے اور اپنی بیٹی کا انتظار ہے، وہ اپنی ننھی پری کے ساتھ آنے والی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور شروع ہے جو لکھ رہے ہیں کہ راکھی ہے اس لیے میں اپنی بہنوں اور بیٹی کا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک شروتا کو جنماشٹمی پر کرشن جی کا انتظار ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور شروتا ہے جن کے سسرال والے آ رہے ہیں اور وہ ترکونی پھل بنا رہے ہیں، سموسا بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور شروتا ہے جو آج کہیں جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے شروتا ہیں جن کے گھر کچھ لوگ آ رہے ہیں اور انہیں ان کے آنے سے خوشی ہے۔ ایک شروتا ہے جنہیں کچھ پترکاؤں کی آن لائن انہوں نے ان کے آرڈر دیے تھے تو ان کا انتظار ہے، یعنی آنکھوں میں چمک تب آئے گی جب وہ میگزینز آ جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایک شروتا ہے جو لکھ رہی ہیں کہ میں آلسی ہونا چاہتی تھی لیکن آج کوشش کیا اور پہلی حل کر لی۔ آج کی عبارت کٹھن ہے، یہ ہمارے ایک شروتا نے لکھا ہے، کٹھن آج کی عبارت باقاعدہ ہے اور بہت زیادہ کٹھن بنائی گئی ہے۔ چلیے کٹھنائی سے آگے بڑھتے ہیں اور دوسری کٹھنائی کی طرف بڑھتے ہیں، ایک کٹھنائی سے دوسری کٹھنائی کی طرف۔ آپ میں سے جو لوگ ایمانداری سے بتانا چاہتے ہیں بتائیں کہ آج کون ہے جو ان سے روٹھا ہوا ہے۔ پڑھنے جیسے سندیش ہوں گے تو ہم یہاں پڑھ کر بتائیں گے، کیا پتا یہ سندیش سن کر روٹھا ہوا کوئی مان جائے۔ دوسری چیز، روٹھے ہوئے کو منانے کا آپ کا فیوریٹ طریقہ کیا ہے؟